yɛ mbɔ bi sɛ wobɛto yɛ pno wɔ yɛ atamfoɔ anim. Mesrɛ wo a me w'asɛm bi ka sɛ w'atamfoɔ abɔkyɛ ku wɔ ha. Mesrɛ wo a mama bɛnkwan na meni mepɛ ne yɛ kako wɔ mu. Mesrɛ wo a mama konkom mama ne nkom magyee ne no nte no.